0: ne ke le kwa ba tsa tsindi ke re ya go kima bolo go ba re ke tsumi spam ke a ha di ke spam ke ra e a ke se ja
1: eh
0: eh you do eh ja lo wa tsare na re sa go ba ke go ba ka mo ga e ba bo bona ka ra o tsidi ke e no go ba bona go go le me ba e raka ba re ha ba sik ke ga e kwa e go di di bo e ke bo itse a ja ba re go e I'm not sure if you're a good person.
2: I'm going to go to the hospital.
0: I'm going to go to the house. 45 inch o tsabitse ana mo wa 10 ye nka kwa mosate mane ba tlo tsela nyana stene sa o ka kwa
1: e
0: bona ta
2: amen ra le boga muruti
1: ra le boga ro le bua ba fundi
2: kezo
1: aha ai ya tabe e sa le mafratlhatlha e sa phatlaletse aretse metsetse o ye masome a mararo fela go tswa go iri ya lesometse ke nako rre go phuti wa ga matlo